دستی دیروکی گریدان روش قدخ کرن سر دستی دان شوی شوین بساو تاری و دریش زاروکا هاو دین خاناس کرن ولاتی من درمکی توزی لسر آخک زها تی و قلشی دسر عزمانکی شل و بیرحم نقریس کن داویلی ددان دلین گواشتی و قرتلین برچی گووندان مرین درسان